Mfumo kuribadiri 5 ora 19 minutes swa mfumo swa mba kutsongo shakala mina tsamo swa swa ku rungwana ra siku na nguna mitafikeli wa enhluku lomu karimu vhelela le awukalanga kambe shimwana leswa ku va za fikala na mishivaka kona wala kupfuka ya tira.

0: kama timu ya siku nyamuntla. Itunzuka akusunguna kanyimpi ya kukulula atikula Msambiki mabokweni ya ukoloni ni kufungiwa ka makanza ya kulwela tiku. Matimu, mabaliwi Albert Mazang, matolokiwa matela makombisi wa Belarmina Nyantumbu, kabu kautela marituni mfumaulu la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

mekseta krantseka kula sani ko ezela kama ungu la makombiswa ka hi Alfred Muyanga lawa sungula ka wana maungu mashunga telefa ku mrangeli wa tiko Daniel Champo namuntla arangela shifunza nkulu swale inyambani mintiri yo kulungela 25 ka September lisikula masuncho ya tiko eka shivandla sha tinena atropeni la inyambani murangeli wa tiko ataba aveka ahari ya swiluva ku tsundzukiwa hi kuka ku tsundzuka tinena hinkwato leti tikumekeke ndzeni ka ku va ti lwela ankhululeko hi tiko la Mozambique. Ka ku kulungela 25 ka September murangeli wa tiko Daniel Champo atave a kumeka na kona ka mintirho leyi iranaka ni ku nyika a swidlodlo eka lava va nyikeleke a vutomi la vona aka vulandza mintirho ya ku hambanahambana i hluvukisaka a tiko la Mozambique. Mintirho ya ku va ku nyikiwa a swidlodlo eka vanhu lava va tikombiseke swinene kumbe va tihumeliseke swinene eka mintirho ya vona yo hluvukisa tiko ra Mozambique. Mintirho leyi nakona i tave i landziwa eka swifundzankulu hinkwaswo na yi nga tave i rhangeliwa hi vasekretari de Estado anga vakombisi va mfumo ntsindza eka swifundzankulu hinkwaswo. Etikweni la Mozambique ntsengo wa madzana manharhu ntlhanu kumbe ntsengo wa madzana manharhu ni makume manharhu ya swihlangi na swinharhu swa lova nkarhi wa ku va swi velekiwa eka ntsengo wa dzana la magidi ya vatsongwana lava va velekiwaka rembe lin'wani na lin'wani. Kutana ka vatsongwana lava va luzaka vutomi swi humelela hikwalaho ka ku va vamamani va kona va nga xurha a makhwiri na ntanga yi nga se na fika. Mahungu lawa ma hlamuseriwe wazini loyi xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu xa ka Maputsu hi Inspector General wa ta xiyenge xa ta wudawu Nathan Pinto eka mintirho yelanaka ni ku va ku kulungeliwa kumbe risiku la ku va ku lwisiwa timhaka ta ku va ku xurhiwa a tinyimba. Holobyenkulu atikweni kambe loko hi karhi hi cinca mahungu hi kumala maswingataka leswaku holobyenkulu atikweni Benvinda Levy a tiyisile ku tiko la Mozambique li ta yi landza hinkwaswo ndzeni ka ku va li tihumelelisa eka ku yi fambisa a swigozo swa ku hambanahambana ni ku va ku hluvukisiwa a matiko ya tikonkulu Afrika. Benvinda Levy a tsundzukile leswaku Mozambique a ni matshamelo manene ya ku va ku tlakusiwa a vukosi ku na ni ku va ku ni a misava leyi inoneke swinene ku ve tikweni ku na mimpodwe leyi i tirhisiwaka ta ntleketlo hi swiyenge swa ku hambanahambana nga ve switimela swa mati ni swin'wanyani. Mahungu lawa a ma vulavule a dropeni la ka Maputsu ka mintirho ya ku va ku gqoviwa ka varhangeli va swiwubyana leswi swi yimelaka ta nhluvuko a dzongeni ka tiko la Mozambique. Vurhangeli wa komponi ya ku xava ta ku xavisa amaphalafeni tikweni ni varhangeli va munti lowu u dyondzisaka ta mafumele. Mintlawa ya matiko ya Mozambique ni Botswana namuntlha va hlengeletana le adropeni la dropeni la Gaborone ntsindza wa tiko la Botswana ka nhlengeletano ya vukhume na mune. Nhlengeletano leyi i ta rhangeliwa hi tiholobye ta ntirhisano wa matiko ya vambe Maria Manuela Lucas wa Mozambique na Penyo Butele wa tiko la Botswana. Nhlengeletano i ta ve kongoma hi ntshimantshima a ku va ku tiyisiwa ntirhisano wa matiko ha mambirhi eka swiyenge leswi naka ni ntleketlo ni tinkunga ulondzovoti la titshomba ta misava vuyaki ni ku vonela amatshombe ni malwandle. Mwingisetsi nganaka ta mahungu melanaka ni ta mintlangu ya ku tiyisa miri. Mahungu lawa hi taka na wona ma swungata leswaku tiko la Mozambique kumbe ntlawa wa bola hi timamba tiko la Mozambique namuntlha hi nkarhi wa 15 yora xilowu nga ta belaku le a Estadio Nacional xa Zimpeto ni tiko la Senegal ka ntlangu wa ku sungula ka ntlawa wa Jota leswi na ku le karhi ku kongomiwa a ku va
matiko ma kumeka kama mitlangu yoga mesa ya lembe la 2027. Amtawakanisi watikula Msambiki Shikini Konde ashungata leswa ku ambele swi atibaka au kulu kumbe kukaria katikula Senegal ele Msambiki belakaya adiba tsamele yakuba anga wina antlangulu ka timaka ta ball hinkari wa joy tours tawa utsongo wa ntanga ya makuma mbiri ya malembe watikula Msambiki ubela na Namibia Antlangulo wa mamia shfinaj ya mintlangu ya koza fale ilanzuwa kule adropeni laka Maputo. Eka antlangu mwanyani wa shingeleshi atikula Afrika Dzonga litabela nitiku la Zambia. Ta matamali yankama kuwa higemeta mahungu kuma lesha ku namutla shifunzankulu shatete kuhisa kutafika ka 35 graus centigrados kutalanza amadropa ya Pemba Nampula lana ni Maputo lana akuhisa kutafika ku ka 30 graus centigrados kasima dropa ya Kilimani Shimoyo nika nchenchai kuhisa kutafika ka 29 graus centígrados. A dropa la Lixinga ni dropa la Beira ni Vilanculos kuhisa atave 28 graus centígrados. Na kumurumingi setzi maungula wae mola mteko vada makumbisa kankarlo. Ilima wakulu kumungula wae mokufikele lezingela tinene tawingi setzi au shen.

0: anu titi tihotia.
1: Mitsikari tatanya ntobo mitsikari vaingiseni. Eh, nabonga kuniramba nyansi kuva hitabula ngondo kudikisani iya. Ati univotisa kutuone timahaka kuti hanywa kumasipana yawa iyo kuita. Ingatuone titinga chita chihanywa masiku msana. Masiku msana mwanana wechikolwana chiti dzivatuta chikolwani ku. Masiku msana. Hechi gala tito ati tukare tayila tatsimbwa. Hesingana tuti leto la kudziva titu titsimbwa nguchani tiyila nguchani. Vachokhona hawonga tsibele vu vachikuga tsibele ni usiku. Ticho kusela usahoka haleva nga kugala tuto kuni so unasimana sasungunguma. Kuchizama kututu muhoka mti. Parosi suwoni sile. Anga kone unga pindu kunga tajimani. Ati unga mai. Hisi ngana atu. Ati ndamasi kwa na yao. Ndamasi kwa na yao.
0: Se uchitu wale nga wedi chani. Uneme laka utomi vaza kwe dubetela kose la masuke. Nikudaha nkukutala kavona pela vamala la hampi chikolwa nungumaka yun yodaha nukusela.
1: Uombati suri. Ati itu humelela kuku. Nina uombati tu mfumu watu nuwana. Wao maana mna nduwa. Kufumu watu uwa nunga vega tumakatu banana kula ku machini nguwa tifanelo. Machini nguwa tifanelo banana. Tipindi silimpimu. Kabati uoni sisa titu. Nguti wakuni tifanelo. Ti wangani tifanelo. Hatu ute wakatu banana wani tifanelo. Tawa banana shaka wangulu. Wama hati batila wako.
0: Titu kwa mbato kene kama wanula wana kupaza mahawa. Hinga vavele kwa paza wako, ina wai di milayi kuhondari katika.
1: Disuri. Disuri, awe, ucho mkaratela mwanana wa kuchila kumininga mlayi. Wahu ulea kukenunga mningi mlayi mwanana. Jau, nama hesa kucha. Acho wea usiku, utangwala opeko, kunato tatekwa, uchia kutu. Mwanana zumba. Jau, nama hesa kucha. Ndawa, awa wakunu mnandu katia hii, tuwa sitima hekela kukungu. Ngujibu wana ba, bakuba ba mila ya tuwa amundi tikuona.
0: Kama onelwa wena tia tive kikanguze yu umangwana waditiku ungatuka upata wafana ni mahora na baba wakuni mapimu ama nene baba nuzimbilisa tikulia.
1: Watu wana tatanya ntumbo hichoti uhichitu wanetela kuni watu baba kuni matendensa baba kuni mapimu ni Afrika watu ngutu Msambiki mkwatu. Vehi tisele mavenenu yele mavenena ale kumateheda yela banana watuku. Vanasumele bachichani. Bachitaya charasama vanasumele vya wea. Veteta kupara. Tahuti bati matendese. Ani nitu uoni ditatineni. Titu vete sungelela milayo. Yomba isi pwisiseke didikuni kwatu. Intu kapeku. Intu kangulu. Nichomu angula. Ani awe. Kudimu wakela nuwami, kutu chini mangalo. Chee, haguma ngutati kumbe, washa nisaba nana baku. Intateko nchi ya kutu, nchi ya kote. Baba mwenyana waisala bafangu nzaa. Nchi ya kote nunga nchi, mhumu haka ya uwa. Ama hakutomba itingasa tatine.
0: Kabe mfumo wano wazama ngudi dawada wana. Paya utavisile otema baraka, nuko semusha usa kumasuge hafu hini sikolwani. Se inga waiditi hiti ya tipaza misaku hawa.
1: Katia lani nito utavisa mabaraka mu hafu nisukolwani kuchani. Timhaka tehaka wana vanga pazama. Utiba timu wanga timahisa toho. Puriki mwanana uchose umtumbula tuwa aseti. Idi kupeka. Idi kumchaya mezi mwa atibisisa titu mangwana numpote ni tumela kambi nisela usuke. Usuke ni kadimu wanane nakula. Mkama ya tuile. Hichia masinemani, hichia chani. Kuchiketwa magrupu. Yo ai grupu yi bela ngunka ma upareti wana sinema kuniti atuva hombe atuva ngati banana mukamele hisiti woni hi wana matine hi humeso kubela kuti kutsubela ngoma grupu wana ngunka ma ule ku chivintuma hora ni wa moya sitsitsibeli kutsibela utoridati mageve ni mapoisa ngona matsibela vintuma te 4 hora uchomano wa ngunka ma ule wa mavintuma hora chichola cholo na omba toto uyangwa. Unatula, uchia kela mtula, uchia kela nkuso, upe kwa mbomo, tumero uhiela chukwadru, utulantini. Mangwana namba pinda gambi uchitibela ni usiku. Majukunku, katima heki, banana.

Mkisiti wa radio Mosambiki misuri provincial ke Gaza ya kushoweta na kioizela kan Karluwo ya ka mahlini ni mtiro wa shildri mila changane sheng shombiri ya mauntla 25 ka September kalembe la 2026. Kungalikale itavenkama wa mahungu ya shunza nkulu Gaza. Idizano vira jina 20 minuti shata nongloko wa matimu ya siku. Idizano vitrinta utasungula nkarukulo maungu journal the night. Vintu marishavisheta maungu ka antena nasional kutalanzela ashtiku shadzongenu. Panglatiwa a Francisco Nsimbini Jil Bila Kamchini. Vila tle nkwa antiru ikunavelela a majambo manene.

Ika 19:20 nkama wa matimi ya siku nyamuntla tane wa untlano kinavelengi setilene. Matimu ya siku.

0: Mwingiselo ku tshembeka hoyo ka nlongoloko lowu wa ku tlakusa vukona bya makhandza ya tiko. Tsundzuka hi tlangela 25 ka Ndzhati a vewa 1964 loko ku sungule nyimpi ya matlhari ku lwa nkhululeko wa Mozambique. Kutani ke hi 25 ka Ndzhati wa 1964 vantshwa va miganga ku hambanahambana ya khale ka xifundzankulu Mozambique a va khukhumba, va davula mananga masala matlhangana, va lavetela vanghana va tirhisano, vapangalati ni vaseketeli a ku va va kuma nkhululeko wa tiko, xitshungu ni misava ya rona. Nyimpi leyi yi tekele khumera malembe kala vukolonyi bya vuputukezi byi pfumela ku endlela ta tiko mandleni ya vinyi lava, kusukela ka laho va nga veketa vutifumi ni ku lwela nhluvuko. Nkongometo lowu wu famba ku ya fika masikwana lawa hakunene murhangeli wa tiko a hlungumisaka mintirho swin'we ni ku hlohlotela vana tiko leswaku va hanya ni ku lwela ku khululeka ka vana tiko, ngopfungopfu ka ta vukosi kutani independence economica. Xileswo nyamuntlha hi rhambile vakorhokeli vambirhi va hanyaka va tlhela va tirhela xuma ni vukosi bya swifundzankulu Gaza. Kaitano Valent i n'wamabindzu tlhelo a hlengela ka nhlangano wa van'wamabindzu ni vatirhisi va xuma xifundzankulu Gaza. Ku vi Rui George a tirhisana na vuhlayisi bya xuma kutani i kontabilista.
1: Loko hi lava ku ve ni atikula hina li cinca, a xa ku sungula hi lexi, hi khoma a misava ya hina hi tirha agricultura industrializada. Hi leswi hi lavaka swona i pilari lelikulu
2: nsika
1: isika la tiko la ku loko hi swi kota ku khoma a wurimi

0: Yafiki. Hoi hoi ya mungi seto kuranze kakalongolopu wa mgome viki la radio Musambiki. Uhala zana, isangu sajile shuka longolopu loo, ni lisimule ya Yangi P, uhala zana.
1: You weed it, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, P!

Hello swi lumuyingiseti wa ku rhandzeka ka hungu ka hina go eta nyamuhla hi wulawula hi siku ga masocha 25 ka Setembro.

Halu ta continua kutano ndadi nasional kula mapingi ka uchenjilege hinga giza kulanzela tavi ramba zitson na yena ata ula hita zanan drhumo maputu.